0: har man lugn og ro.
1: Ja, ja, ja, stik du til Laxå og stå og glo din ko.
0: Ko? Så flöt alltså konversationen mens våren kom och gick.